tokona gbeti lê ti yeke ti glisa ngo ti kete mû lenge yeke guta ti mû na la peko na yanga ti kodro mû lenge so aglisa alo yeke gi na ngu oku iri ti wila yeke zuta peli na babâ ti lo na mama ti lo asewa ti lo yaka songo joceline babâ ni iri ti lo yeke gere ngu anga grâce à dieu atene ba sara li ti lo tongaso la mû lenge na europe so couleur na rouge nga usi lo yu torchon so couleur na e noir ni la yeke ba tanga ti ndo so abalo da abalo na mbage ti belle vue ni la asewa ti lo véronique athena tongana la wara mû lenge so ba molongo singa mê ti lo yeke 75 39 49 30 wara 72 46 85 11 tokua lakue na gbe ti lê ti ye ti girisa ngo ti kete mû lenge lo ni so lo girisa aloyeke gi ngo na ngu bale oko lo yeke mû lenge ti wali la iri ti lo ayeke saki alopa jor nira sewa ti lo malongo miriel lo nga na saki alopa jorino toaso mi tene ni mû lenge na ngu bale oko lo yeke na mû lenge wali la tanga ti ndo so abalo na ti gba vaka oku ti bongi la ni la asewa ti lo ti ndo ti diri ti ala ga yeke ba molongo singa mê ti ala ayeke 75 33 55 37 tongana la wara kete mû lenge ti ngu bale oko mû lenge wali la za la pika singa na asewa alo so mi ndo ti diri ti ala gi tokua na ndembe so ayeke tokua ti vundu mbi ayeke tokua so ala ga na ni ge ayeke asewa busola zatao ngombe yumele ala ga na ndo so ti bena mbeti asewa songo nga na so kue ahinga nga la atene ba sigingo na kuâ ti wali ti ala momo ti ala ita ti ala ti wali omba ti ala iri ti lo ayeke zatao ngombe valérie ate ba yeke leke ane gi nigi na samedi so e gue ane da so la lango miombe ti nze ti août so la na ndo ti asewa ni so ayeke na mbage ti belle vue ayeke na tere ti résidence ti ngbene premier ministre henri marie dandra ayeke ane gi kâ ni la na ngoi ni so atene ba comptabili singo na kuâ na yeke leke ane gi ni na vendredi so yeke gue ane da lango membre ti nze so yeke da na ngbonga ayeke tondani na ngbonga miombe ti lakui na ndo ti asewa ni so yeke na mbage ti belle vue asewa so kue mi nunu ti diri ti ala gi agbu gere ti aso kue tongana na mapeko tokua ni ti mû peko na so tokua ni e ti ala tokua na gbe ti lê ti ye tokua ti vundu alongo na mbage ti asewa si kosi sewa ti madumba sewa ti goga nga na sewa ti silakamako sewa ti kombwanga nga na sewa ti kowongo sewa ti poambi ala glisa pepe asewa so yeke na france mbwengwi sewa ti mbosoro sewa ti gbagba sewa ti madumba ala tene ba lakue ayeke na vundu na be ti bitokua so mbe na so kue ahinga asewa so kue nunu ti diri ti ala ge tënë ti kuâ ti mama ti ala awomba ti ala mama kota ti ala tara ti ala so iri ti lo yeke mbwanga bernadette lo wara lani kuâ na jeudi so alongo ti 1 lango 2 lusene ota ti nze ti juin so la na peko ti yongoro kobela asewa ni aga yege ti bena mbeti asewa kuâ tene ayeke duti ane gi na samedi so e gue ane da so la lango miombe ti nze ti août so ane la ayeke sigi ane na kuâ ni mbwengbi ayeke za ane nini na dawa ti danzapa saint jacques ti kpe tënë me kozo ni na vendredi ni kota veille ni ayeke duti ane da na ndo ti mû lenge ti lo ti wali so iri ti lo yeke sylvie na mbage ti saint jacques ala gbu gere ti ala so kue tongana na mapeko tokua ni ti mû peko na so tokua ni e ti ala tokua ti vundu alo na mbage ti asewa lumande sewa folo tote sewa yanganga ala la kuâ tene la yeke na vundu na be ti ala ti bitokua so na mbeti azo so kue ahinga nga la tënë ti kuâ ti mama ti ala awomba ti ala yapakara lumande brigitte adelo na iri ti mbapiawe lo wara lani kuâ na lango baluta na ndöni oko ti nze so alongo ti 1 la na hôpital domicien na peko ti nduru kobela ni la atene ba ma tanga ni singo na kuâ ni atene fade mbeni tokua yeke 1 ande saki fa ande ni ni la asewa so kue nunu ti diri ti ala gi agbu gere ti ala so kue tongana na mapeko tokua ni ti mû peko na ala so tokua ni ayeke ti ala